מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

טוב זה כחול ולבן, זה לקום וליפול. רבי נחמן אמר, אמונה זה הכל. ואם אין פה אמת, אז תהיה משוגע. מדור לדור קמים עלינו, לא הייתה שום ברירה.

0: היי חברים יקרים, כאן יעל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קונים יין רקנתי ב-100 שקלים ומקבלים בקבוק יין קטן במתנה.
3: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
2: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
16: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, 2 סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
17: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר פול שקשק

0: חנוכה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: בוקר טוב מאזינים ומאזינות, עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 צפון, עמוס לשני הכיוונים, ובכביש 85 לכיוון מזרח עומס קל. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: אחת חמש התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים, סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
3: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
1: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. רוסקי סטנדרט ליטר ב-79 שקלים ו-90 מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
8: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
12: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
13: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
14: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
15: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
16: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. לבנל הנה 800 גרם ב-9 שקלים ו-90. בורקס מעדנות 800 גרם ב-15 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: בכפוף לתקנון.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים למוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, וחתמו על מסמך עקרונות לקראת הבחירות, הדיווח של דפנה ליאל.
7: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות, הסכם אי התקפה הדדית. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
6: וחברת הכנסת מרב בן ארי מביחד התייחסה כאן הבוקר בריאיון ל7-9 למסמך העקרונות, ואמרה שלדעתה הסוגיה המרכזית היא להחליף את נתניהו.
8: היא להחליף את נתניהו. לבוא ולבחור מנהיג, זה יקרה. לא יהיה סכסוכים, לא יהיה מריבות. כל אחד יקבל את מספר המנדטים שלו, נשב ביחד, ונראה מי הכי יכול להקים ממשלה, אבל בעיניי זה לא הסוגיה המרכזית. יש לנו כל כך הרבה דברים לשתף פעולה בינינו. ברור שגדי מאוד רוצה, אבל כל השאר פשוט רוצים לנצח.
6: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חושף שבנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה, ונשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל, בנו של בסם נעים, שימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של איסמעיל הנייה, מואשם שתכנן לבצע פיגועים נגד יעדים יהודים וישראלים בגרמניה ובאוסטריה סביב יום השנה השני לשבעה באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה, לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, כעת עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה. שרת החוץ של איסלנד תקפה אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על כך שכינה בנאומו באום את הנציגים שעזבו את האולם פחדנים מוסריים. אמרה שבעיניה פחדנים מוסריים הם אותם מנהיגים בעולם שמסרבים לשבת ולנהל מסע ומתן על שלום צודק. את הדברים אמרה למרות שנציגי איסלנד לא נמנו במי שנטשו את האולם בזמן נאומו של נתניהו. שני גברים כבני 30 נפצעו בינוני באירוע אלימות ברהט. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות, עורכת הדרה קריש, עד כאן מחדשות 12.
2: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: הגרלה לקראת חג הסוכות במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה, גליל גז. ההגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
5: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
4: כרמלים 3 טירת הכרמל, כפוף לתקנון.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה, ספה בנמי.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מצפות פקין, יוקרה מה הצעד הראשון.
14: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. הנהלת הפינה של שלומי בקריית אתר מאחלת לכל בית ישראל חג סוכות שמח. אנו פתוחים לשירותכם בכל המועד.
15: הפינה של שלומי זו שווארמה.
16: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נקניקיות ג'מבו טירת צבי קילוגרם וחצי ב-24.90 שקלים. מארז פסטרמה סלמי כפרית טירת צבי 800 גרם ב-24.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
17: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון,
16: בכפוף לתקנון.
18: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
18: 101.5 התחנה.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
21: בוקר טוב מאזינים ומאזינות, עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 85 מצומת אחיהוד ועד כניסה לאזור תעשייה בר לב. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
22: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
23: ورموش عينيك الحلوين

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה, רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
0: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. ערקלית ב-59 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
6: מה שאושר, רשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים. שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושן הדמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
14: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
14: 101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לפי דיווחים פלסטינים, המחבל שהיה מעורב בחטיפת נועה ארגמני חוסל אתמול בתקיפה אווירית בנוסרת במרכז הרצועה. כזכור, הוא תועד ב-7 באוקטובר, מוביל את ארגמני לתוך עזה על גבי אופנוע, בצהל עדיין לא ישרו רשמית את הדיווחים. במגזין אטלנטיק דווח על ההתראה המצרית שקדמה לטבח 7 באוקטובר. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הפרסום ואמרה שהוא שקרי. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר לנו ב-7:09 הבוקר שמדובר בקמפיין מתוזמן.
1: קשקוש מוחלט, קמפיין מתוזמן, בושה לאינטליגנציה. אם אתה אומר שאמן מזהיר 4 פעמים מתקפה מעזה, אז למה ראש אמן באלת במלון ולא משתתף בדיונים בלילה?
0: ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב וחתמו על מסמך עקרונות לקראת הבחירות. החמישה דנו בתאומים ביניהם בחודש שנותר לבחירות, אך לא ציינו מי המועמד של הגוש לראשות הממשלה. הנה מה שאמר לנו הבוקר ב-7:09 חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד.
2: שזה לא בעיניי. בעינינו היא להחליף את נתניהו. לבוא ולבחור מנהיג זה יקרה. לא יהיה סכסוכים, לא יהיה מריבות. כל אחד יקבל את מספר המנדטים שלו, נשב ביחד, ונראה מי הכי יכול להקים ממשלה, אבל בעיניי זה לא סוגיה מרכזית. יש לנו כל כך הרבה דברים לשתף פעולה בינינו. ברור שגדי מאוד רוצה, אבל כל השאר פשוט רוצים לנצח.
0: שרת החוץ של איסלנד תקפה אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על כך שכינה בנאומו באום את הנציגים שעזבו את האולם פחדנים מוסריים. היא אמרה שבעיני הפחדנים מוסריים הם מנהיגים בעולם שמסרבים לשבת ולנהל מסע ומתן. את הדברים אמרה למרות שנציגי איסלנד לא נמנו בין מי שנטשו את האולם בזמן נאומו של נתניהו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.

0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: שילמת על ארנונה? חסכת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים

0: בנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: 101 5 התחנה.
11: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
10: 101.5 התחנה.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: בוקר טוב מאזינים ומאזינות, עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 70 מכניסה לג'דיידה והצומת יסיף, ובכביש 85 מצומת אחיות ועד כניסה לאזור תעשייה בר לב. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה! מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, 2 סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פטיבר אוסם, קילוגרם ו750 גרם, ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד מילקה, 100 גרם, 3 יחידות ב-18 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: היברידיות?
4: יש.
3: טוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
6: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפי דיווחים פלסטינים, המחבל שהיה מעורב בחטיפת נוער גמני, סאיר סאקר, חוסל אתמול בתקיפה אווירית בנוסרת שבמרכז רצועת עזה. כזכור, סאקר תועד בשבעה באוקטובר, מוביל את ארגמני לתוך עזה באופנוע, בצהל טרם אישור רשמית. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפה נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים. בתגובה לכך, צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. במגזין האטלנטי

0: בתיק דווח על התראה מצרית שקדמה לטבח 7 באוקטובר, ולטענתם המידע הועבר לישראל. לשכת ראש הממשלה פרסמה אמש התייחסות בנושא, ובהודעה נכתב שמדובר בטענה שקרית, היא הוכשה כבר אז וכעת ממחזרים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי. השר עמיחי שיקלי התייחס לדיווח בתוכנית 7-9 וטען כי מדובר בקמפיין מתוזמן.
1: קשקוש מוחלט, קמפיין מתוזמן, בושה לאינטליגנציה. אם אתה אומר שאמן מזהיר 4 פעמים מתקפה מעזה, אז למה ראש אמן באילת במלון ולא משתתף בדיונים בלילה?
0: שרה באירלנד סביב המשחק נגד ישראל. מאמנה לשעבר של נבחרת אירלנד, בריין קר, חשף כי השוער שהחליט לפרוש בעקבות החרם נגד ישראל, מדוחדך ומנודה בידי כמה מחבריו לנבחרת. קר אמר כי השוער סיפר לו על כך בשיחה שקיימו. במקביל, הבוקר דווח באירלנד כי בהתאחדות המקומית חוששים שהשחקן היהודי עזז, כוכב סאות'המפטון, שמשחק בנבחרת אירלנד, שוקל לפרוש מהסגל בעקבות הסערה סביב המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.
4: שיפודי

0: פסטה, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
5: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
6: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה, וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: ספא בנמי.
7: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
6: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
10: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
11: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת להנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
12: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
13: הנהלת הפינה של שלומי בקריית אתר מאחלת לכל בית ישראל חג סוכות שמח. אנו פתוחים לשירותכם בכל המועד.
14: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה קרלסברג 330 מיליליטר, 24 פחיות ב-99 שקלים. בירה קורונה 355 מיליליטר, 24 פחיות ב-119 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
15: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
14: לספקות. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. צהל והשבק הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע, את נוער גמני ואבינתן אור בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה המחבל קידי מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שהיווה. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפה נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים, בתגובה לכך צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה עם איראן. סערה באירלנד סביב המשחק נגד נבחרת ישראל. מאמנה לשעבר של אירלנד, בריין קר, חשף כי השוער שהחליט לפרוש בעקבות החרם נגד ישראל, מדוכדך ומנודה בידי כמה מחבריו לנבחרת. קר אמר כי השוער סיפר לו על כך בשיחה שקיימו, במקביל הבוקר דווח באירלנד כי בהתאחדות המקומית חושב

0: מרגישים שהשחקן היהודי הזז, כוכב סאות'המפטון, שמשחק בנבחרת אירלנד, שוקל לפרוש מהסגל בעקבות הסערה סביב המשחק. תושב הגולן כבן 20 נעצר בחשד שנהג אמש בשכרות, פגע באופניים והביא למותו סמוך לצומת חספין. אור אביד כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5
3: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
8: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
7: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: ספא בנמי.
11: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
12: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
13: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. גרגוס ליטר ב-129.90 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
14: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם. מסעדה בסדר. שרית קשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
15: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
16: את הקניות לבית עושים רק

0: במרכז מסחרי סמרה שפרעם, בירה טובורג, אדום או ירוק, זכוכית, 24 יחידות ב-120 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
4: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
3: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש. מתחם מבוא קרמל.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה. רעבים? התפנקו.

0: גלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. מה שאושר, רשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
5: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: מסעדת חומוס סמיך עם בשר פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: איך אוהב, שווארמה או שווארמה?
8: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
9: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אדם.
10: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומר נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך כמה מבנים פונו. הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שחטף את נוער גמני. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
18: צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע את נועה ארגמני ואבינתן אור בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שאיבה.
17: בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי אילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי אילון, זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים, בתגובה לכך צה"ל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. תושב הגולן כבן 20 נעצר בחשד שהרג אמש בשכרות ופגע ברוכב אופניים והביא למותו סמוך לחספין. אור אביד כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד, באזור הצפון.

0: גשם מקומי שצפוי לרדת בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד מזג האוויר צפוי להיות סתווי, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.

0: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה.

0: מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
3: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
4: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
12: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
11: חפשו אותנו באתר עיצובים, לבנה. תבואו להתחדש.
0: מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול בצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים תבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
3: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם. כשר, חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. ערקלית ב-59 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
4: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
10: מיקה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מארז שלישיית סבון כיף ב-16 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. עשרות ישראלים תקועים בנפאל בשל מזג אוויר קיצוני שפוקד את המדינה בימים האחרונים. הסערה כוללת גשמים עזים שהובילו לחסימות כבישים, לשיבושי תנועה נרחבים ולחשש כבד לשיטפונות באזורים ההרריים. בעקבות התנאים, דרכים רבות נחסמו והיציאה לטרקים הופסקה לחלוטין. בשעות אלה שגרירות ישראל בנפאל פועלת בשיתוף חברות התיירות והמדריכים המקומיים לאיתור ישראלים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע בעברתם לאזורים בטוחים. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך, כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית, ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. המשטרה מעדכנת שנכון לשעה זו, כלל הכניסות לאזור הכותל המערבי נחסמו, והחניונים באזור מלאים ומבקשים מציבור המבקרים בירושלים לחנות בחניונים הרחוקים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.

0: מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה. 101.5
2: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
10: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
13: מה שאושר, רשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושן הדמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
14: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
15: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. מחפשים את הרכב הבא של לכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
16: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
17: הנהלת הפינה של שלומי בקריית אתר מאחלת לכל בית ישראל. חג סוכות שמח. אנו פתוחים לשירותכם בכל המועד.
18: הפינה של שלומי זו שווארמה.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
1: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה. מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק. כשר בדץ בית יוסף.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים. ארוחה זוגית ב-219 שקלים. מנות ראשונות ב-25 שקלים. ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
9: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
10: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.

0: דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם טרי, ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. גם מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות. בכפוף לתקנון.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל ודוברות שבק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה מחבל, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בערי הימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. חברת פספורט קאר דיווחה כי יצרה קשר עם 40 ישראלים, בהם 4 זקוקים לטיפול רפואי וממתינים לחילוץ. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות. ולפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים, קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.

0: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
2: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
3: מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: ספא בנמי.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. שווית או אפונה, בונדואל, 600 גרם, ב-9 שקלים ו-90. הרי
10: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
9: קרמלים 3, טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
10: 101.5, התחנה.
11: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.

0: היי חברים יקרים, כאן אייל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: בוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
10: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
11: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
12: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. בדין אקסטרה 960 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
13: בכפוף לתקנון.
14: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
15: 101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
15: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מרובות של צהל בדרום המדינה. במקביל, דובר צהל ודוברות שבק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה מחבל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בערי ההימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. חברת פספורט קארד דיווחה כי יצרה קשר עם 40 ישראלים, בהם 4 זקוקים לטיפול רפואי וממתינים לחילוץ. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות. גבר כבן 42 נפצע קשה לאחר שנפל מצוק בגובה כ-5 מטרים בשטח פתוח סמוך ליער עמינדב שבאזור ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים, קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.

0: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
0: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
2: היברידיות?
3: יש.
2: טוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש, יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה. המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. שמן זית כתית מעולה 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90.
7: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל מוזיקה טובה לאורך כל החג.
7: 101.5 התחנה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: כן, אז צהריים טובים. חג שמח. דיווחי תנועה עכשיו. כביש 4 עמוס מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. בנוסף עומס גם בכביש 70. מצומת צומח ועד צומת הבליים. עד כאן דיווחי התנועה מול פן 101.5 התחנה. סו בזהירות, שוב חג שמח, ובואו נחזור למוזיקה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
2: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
12: ספא בנמי.
13: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
14: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
15: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. וודקה בלוגה 700 מיליליטר ב-109 שקלים. וודקה גרייגוס ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
16: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
15: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
9: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
17: 101.5 התחנה.
18: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
17: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג עטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון 4 באוקטובר. זאת כאמצעי זהירות מונע לאחר מותם של לוחמי השריון, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בבית חנון.

0: בצפון רצועת עזה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מרובות של צה"ל בדרום המדינה. במקביל, דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון הרצועה מחבל, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בהרי ההימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. ודוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ציבור הנוסעים מתבקש להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים, קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
3: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
1: הגרלה, לקראת חג הסוכות במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה, גליל גז. ההגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
2: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: כרמלים 3 טירת הכרמל, כפוף לתקנון.
3: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל.
4: מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים, מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו חדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
0: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.

0: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. שתי שישיות בירה קורונה ב-59 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24 קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם. מסעדה בשרית כשרה למהדרין. בבוסתן הגליל.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצ

0: מצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה טובורג, אדום או ירוק, זכוכית, 24 יחידות ב-120 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
3: הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
5: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
6: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
9: כן, אז אחר צהריים טובים, חג שמח, דיווחי תנועה עכשיו. כביש 22 עמוס ממחלף עת הצפון ועד מחלף קרן האמן, בנוסף עומס גם בכביש 77 מצומת ישי ועד מחלף זרזיר. עד כאן דיווחי התנועה, אולפן 101.5 התחנה, סעו בזהירות.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
10: כאן משה פרץ ואתם מאזינים ל-101.5 התחנה שתעשה לכם את היום.

0: מכל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
1: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
2: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
3: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
5: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
4: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
6: ספא בנמי.
7: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
6: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
8: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
10: מיקה.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
6: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
6: 101.5 התחנה.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
21: היברידיות?
22: יש.
21: סוב?
22: יש.
21: מחירים טובים?
22: יש.
11: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
23: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג עטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון 4 באוקטובר. זאת כאמצעי זהירות מונע לאחר מותם של לוחמי השריון, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בבית חנון שבצפון רצועת עזה. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שפרסם בחשבון ה-X שלו. לטענת המפלגה, בסרטון הוצגו דברים שאמר יושב הראש יאיר גולן בריאיון לרשת ב' כאילו נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי, תוך לטענתם הונאת הציבור והפרה של חוק תעמולת הבחירות. משטרת בריטניה עדכנה כי חמשת הגברים שנעצרו סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה בחשד למעורבות באירוע חומרי נפץ, חשודים בטרור. האירוע החל בשעות הלילה בעקבות דיווח של 3 כלי רכב חשודים בקרבת הבסיס, וברשויות הוכרז על אירוע חמור רחב היקף. חבלנים פועלים במקום, וכצעד של זהירות מונעת פונו 85 בתים. דוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ציבור הנוסעים מתבקש להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים, קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
21: חג סוכות שמח. מ-101.5 התחנה.
22: היי, כאן קובי פרץ, ואני מזמין אתכם להאזין ל-101.5 התחנה.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
2: שילמת?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. רצפז סנו דוחה חרקים 2 ליטרים ב-16 שקלים ו-90. קוטל חרקים כ-300 ב-16 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
12: מרכז מסחרי סמרה.
11: בכפוף לתקנון.
2: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
13: 101.5 התחנה.
15: שלום, כאן מושיק אפיה, אתם על 101.5 התחנה.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
0: חוגגים סוכות בסופר רפאל, חגיגת אלכוהול. ארגז בלו 24 יחידות ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים. בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
4: הנהלת הפינה של שלומי בקריית אתר מאחלת לכל בית ישראל חג סוכות שמח. אנו פתוחים לשירותכם בכל המועד.
5: הפינה של שלומי זו שווארמה.
0: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
6: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
9: כן, אז אחר צהריים טובים, חג שמח, דיווחי תנועה עכשיו, כביש 70 עמוס מהכניסה לשדיידה ועד צומת יסיף, בנוסף עומס גם בכביש 66 מצומת משמר העמק ועד צומת מגידו. עד כאן דיווחי התנועה מול פן 101.5 התחנה, סו בזהירות ושוב חג שמח.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש! מתחם מבוא קרמל.
2: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם.

0: כשר. המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קריות סוגים שונים, 348 גרם, שתי יחידות ב-17 שקלים ו-90.
1: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
0: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: בסוכות הזה חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. סוכה חגיגית, בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
15: 101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים ל... מוזיקה טובה לאורך כל החג.
15: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
20: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל להימנע מיציאה לטרקים ועלייה לאזורים הרריים. זאת בעקבות הגשמים מאזים שצפויים להימשך לפחות עד יום שלישי בערב. מזג האוויר הקיצוני במדינה עלול לגרום להצפות, מפולות, חסימות צירים ושיבושים בדרכי הגישה והתחבורה. ישראלים שנמצאים באזורים הרריים מתבקשים להימנע מתנועה שאינה חיונית ולא לנסות לחצות דרכים או צירים שנחסמו. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שפרסם בחשבון ה-X שלו. לטענת המפלגה, בסרטון הוצגו דברים שאמר יושב הראש יאיר גולן בריאיון כאילו נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי, תוך לטענתה מונעת הציבור והפרה של חוק תעמולת הבחירות. משטרת בריטניה התקנה כי 5 הגברים שנעצרו בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה, בחשד למעורבות באירוע חומרי נפץ, חשודים בטרור. האירוע החל בשעות הלילה בעקבות דיווח על 3 כלי רכב חשודים בקרבת הבסיס, וברשויות הוכרז על אירוע חמור, רחב וכיף. חבלנים פועלים במקום, וכצד של זהירות מונעת פונו 85 בתים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים,

0: בסיס החום קל בהרים מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע אווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: חג סוכות שמח מ-101.5 התחנה.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

נראה יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי, ככה כבר תקופה להשתנה.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293.
3: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בימי חול המועד, חג שמח לכל בית ישראל, לכל המאזינים היקרים. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם ברסל אביור, הטכנאים שלנו פה באולפן, וגם העוזרים שלהם שמצאים איתנו, מפיקים אותנו. תודה רבה לכולכם. וגם תודה רבה לכם, המאזינים, על התגובות שאתם שולחים, מחמם את הלב, מחזק, וביחד אנחנו ממשיכים בימים האלה, ימים של שמחה לעם ישראל. ובאמת, החג הקדוש הזה, כל יהודי שואלים אותו, איזה חג אתה אוהב הכי הרבה? כולם אומרים סוכות. זה חג שיש בו טרחה גדולה, אבל כנגד זה יש שמחה בתוך הלב. וצריך להבין מאיפה המשמעות של השמחה הזו. כבר נדבר בזה ונרחיב. ובאמת תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל רחמה וחסדיו, על כל חודש אלול, ואחרי זה עוד יום הדין הקדוש שעבר לטובה יהי רצון על כל עם ישראל, ועשרת ימי תשובה, במתנה הגדולה, הגדולה ביותר, יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם. שהקדוש ברוך הוא ברחמיו מתאר את כל עם ישראל מכל חטאיהם, ותן לנו לפתוח דף חדש. ותודה רבה להשם יתברך שזיכה אותנו להיות מזרעם של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, עם סגולה, ומעל הכל להיות קשורים לתורה הקדושה שמטבע אותנו בדרך שנלך, ואת המעשה שנעשה על כל צעד בשעל. ובאמת זה מתנה שאין כדוגמתה, כי בלי תורה, איזה חג זה, מה זה מועדים האלה, מה אדם צריך לעשות, אדם לא יודע, זה כל כך צריך להודות להשם יתברך. ואוטוטו אנחנו כבר בשמחת תורה, אבל ניגע קודם. היה באיזה מקום שדיברנו, אז דיברנו על אהבת השם, זה מה שדיברנו, אולי גם התוכנית הזאת נדבר על זה קצת יותר, כמה שהזמן יתיר, איך שיסתדר הדברים. אז דיברנו על אהבת השם, אז אחד שואלים, השם אוהב אותנו? כן, בוודאי. אז למה השם לא נתן לנו את כיפור לפני ראש השנה? היה מוכר לנו את כל חטאותינו, בעוונותינו, פשענו. ואחרי זה ראש השנה, היינו באים כולם זכים לראש השנה, ויוצאים כולם זכאים בראש השנה, ונכתבים בספרם של צדיקים, שהצדיקים, כל העניין שלהם, הוא ערוץ נפרד לחלוטין, והקדוש ברוך הוא בעצמם מטפל בהם, והוא בעצמם שומר עליהם. וכל עם ישראל היה ככה, בבחינה של כל אחד וכל אחת, בהשגחה פרטי פרטית, ממש ככה, כל אחד וכל אחת, בהשגחה פרטי פרטית, על כל צעד ושעל, עם שמירה מעולה, וכל מה שצריך בכל הדברים הללו, פרנסה

ברווח, והכל בנחת ובריאות, בהרבה הרבה פחות גזרות, בהרבה הרבה פחות מחלות, השם ירחם, בהרבה הרבה חיים בהרבה יותר טובים. כך היה, ובאמת הסתכלות. ואמרתי, בוודאי שהשם אוהב אותנו, אם השם חפץ בטובתנו, אם היה עושה כך, אחים יקרים, היינו חיים במשך כל השנה איך שאנחנו רוצים, ולאט לאט מתמכרים לתאוות העולם הזה. הם מגיעים לדרגות הכי נמוכות. למה? כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ככל שאדם הוא שואף לתאוות העולם הזה, אז הוא לא מגיע, אז אין לזה איזה יעד שאפשר לסמן אותו עד פה וזהו. כי מיד לפני שהוא מגיע ליעד שיציב לעצמו, כבר הוא מציב לעצמו יעד חדש, והוא כבר חולם לעשות עוד משהו ועוד דברים של, בשביל להגשים את תאוותיו. אבל רבותינו הורונו בפרקי אבות, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כמה שאדם ירוץ אחרי התאוות, תדע לך, החוב הולך וגדל. החוב הולך וגדל, זה לא שאדם מתגבר, וזהו, עשיתי, קיימתי את התאווה הזו, רציתי לאכול איזה אכילה כזו, איזה סטייק כזה, או טעים עם כל מיני שמות שהמציאו בדור הזה, שהיינו קטנים, היינו מקשים לקצב, היה בשר שמן והיה בשר הזה. בשר שמן, זה היה בשר יותר שומני. בשר הזה, זה היה בשר בלי שומן. ככה זה, אלה הגדרות של בשר שהיו, שהיינו ילדים, כן? פה בארץ ישראל, אני מדבר אתכם לפני 55 שנה. היום יש מלא מלא שמות לכל החלקים של הפרה. חשבתי שאני אראה פרה בעידן הזה, ומה שהיה לפני 60 שנה, זה השתנה מאוד. למה? המציאו מלא שמות, מלא חלקים, זה כל כך, תקרא כמה אור וגידים הדבר הזה, נהיה תעשייה כל כך גדולה של כסף שאפשר להתעשר בה, אז שיבו על זה כל עיני מומחים, איך לעשות ולהמציא את כל השמות הראויים לכל חלק, בכדי לפתח, לעשות. כן, אז יוצא שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ואם זה כך, כמה שאדם מונע את עצמו, כמה שאדם גודר את עצמו, החיים שלו הם יותר איכותיים. אם אדם כל הזמן הופך להיות עבד בשביל להגשים את תאוותיו, אז הוא בעצם עבד. מה זה משנה למי? אתה עבד לתאוות שלך. את עבד לתאוות שלך. זה לא משנה. אם אדם כל הזמן רודף אחרי ענייני העולם הזה, ושעוד לא מגיע, כבר הוא כבר מתכנן את הצעד הבא, וקצת, הוא בטוח שהוא יגיע לזה, פתאום מרגיש רקניות, רק לגמרי, לגמרי. אז למה השם עשה אותנו כך? למה השם ברא אותנו כך? שנרצה כל הזמן עוד ועוד ועוד לדברים רוחניים. השם ברא אותנו כך, בכדי שיהיה לנו תאוות לעשייה רוחנית, למצוות, לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה הסיבה, אחים יקרים. התאבון הזה לעשות עוד ועוד, זה רק לדברים רוחניים. השם זיכה אותנו, שהקמנו את הארגון בתחילת הדרך, זה היה כמה משפחות, על כף יד אחד אפשר לספור, כן? אבל היה לנו תמיד תאווה להגדיל, עוד, עוד, עוד. לא שאני אגדל, שהארגון יגדל, לא שאני אגדל, לא שאני אקשים את אבותיי, שיכבדו חס ושלום, או לא, לא, חס ושלום. התאווה הייתה לעזור לעוד יהודי, ועוד יהודי, ועוד יהודי. שזה הארגון, הוא, יש לו סניפים בכל הארץ, כל הזמן רצים ממקום למקום, ותורכים ויגיעים לעוד, לעזור לכל אחד מה שאפשר וכמה שיותר. וזה השמחה הגדולה, באמת, שאדם מגיע לדרגה, שהוא חפץ להגדיל את תאוותיו הרוחניות. דהיינו, לעשות את רצון הבורא, בעניין של מצוות, יותר תורה, יותר מצוות, יותר מעשים טובים, יותר כיבוד אביהם, יותר כיבוד אביהם, כן, אחים יקרים, יותר כיבוד אביהם, יותר אהבת הזולת, יותר עזרה הדדית, יותר אכפתיות, כן, יותר אכפתיות, כן, ככה לימדו אותנו אבותינו, ככה למדתי בבית שלי. הארגון כולו על שם אבא ואמא. אתם יודעים למה? הסיבה העיקרית, כי הם נתנו לנו את המתנה הזו, תמיד לחשוב, תמיד לחשוב על הנצרך. תמיד לחשוב על אדם שהוא חלש ממך. תמיד לחשוב על הכלל. תמיד זה החשיבה. כל הזמן, כל הזמן. אתם יודעים, סיפרתי לכם. הייתי בן 11 וחצי, 12, הייתה לי דודה עליה שלום. היא חלתה והיא נפטרה.
במחלתה התעצים.

נראה, הייתה אחות של אבא, ואני ואבא, אבא ואני, סליחה, הלכנו לאבא עליו השלום, אבא נפטר עליו השלום לפני כ-19 וחצי שנים, והלכתי עם אבא לבקר אותה, זה היה בהדסה עין כרם, וביקרנו אותה, אני זוכר, היה לו פשוט, וכשירדנו משם, בהדסה עין כרם יש שם מסדרון כזה, אז אני הולך עם אבא, נותן לו יד, וכמו כל אבא ובן רגיל, הולכים את המסדרון עד היציאה וחוזרים. עוד פעם מגיעים לצד שני, עוד פעם אמרתי לו, מה אני אבא? אומר שכאן איזה אדם, עצבו לא פשוט. לא ידעתי, עכשיו הייתי קצת בעצבות, משראיתי את הדודה כך, זה לא פשוט. טוב, עוד פעם הולכים, שתקתי, לא יודע, זה הבעיה. עם מחשבות עמוקות, שאני לא הבנתי אותם תמיד, אבל זה אבא שלי וזהו. אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה אומר לי כל הזמן שאתה גיבור. ילד בן 11 וחצי, 12. כן, אבא, אני גיבור, מה? אז הוא אומר לי, אתה יכול ללכת ברגל הביתה? כאילו, בטח אבא. אחים יקרים, הדסה עין כרם, משכונת בוחרים, זה אולי 5 קילומטר, וזה עליות, וזה ירושלים, וזה לילה. אתה לא כן, בטח אבא. אומר, אתה בטוח. אתה לא כן, אבא, בטח. טוב. חזרנו שוב פעם את המסדרון הזה, ולא הבנתי מה הוא מדבר איתי בכלל. ואבא היה הוציא איזה... אז היה לירות בכיס שלו, ונתן אותם לאיזה אדם שעמד שם. טוב, נתן לו, הסתובבנו, הולכים לכיוון התחנה. תחנות אוטובוס, היה קו 27, אני זוכר את זה ממש עד היום, היום אני לא יודע איזה מספר, אבל אני זוכר את זה עד היום. אומר לו, אנחנו רוצים מפה. אבל לא, את האוטובוס כאן. סיפרתי לכם שאבא נפצע במלחמת 67, אבא, הוא נפגע בעיניים מאוד במלחמה, והיה לו תעודת עיוור. טוב, לעניין שלנו, אומר לי, לא, אנחנו הולכים מפה, אנחנו הולכים הביתה ברגל. אמרתי לו, אבא, מה ברגל? כן, אתה אמרת לי, אתה גיבור, אתה יכול ללכת הביתה ברגל. שלא, אבא, לא, אבא, אני לא יכול, אבא, לא. חשבתי, עוד לא הקלתי מה שנהיה פה. בוא נזדרס. אבא, התחנה פה, מה? הוא אומר לי, אין לי כסף לאוטובוס. כל מה שהיה לי נתתי לו. וחזרתי עם אבא ברגל הביתה, אחים יקרים. אתם מבינים מה שאני אומר לכם? והיה שעות של הליכה. הייתי ילד, נשבר לי הגוף, הרגשתי שאני לא כל כך כזה גיבור, וכך, הוא אומר לי, אתה, שאלתי אותך, אמרת לי, שאתה גיבור, אז אמרתי, נלך ברגל. מהדסה עין כרם, לשכונת בוחרים בירושלים, בלילה, אני זוכר, חזרנו ברגל, ואני לא שוכח את זה. הוא אומר לי, האדם הזה, הוא נתקע שם, הוא לא יכול ללכת הביתה. הוא חייב להגיע הביתה, אני יודע מי הוא. ואין לו כסף, אני יודע. עכשיו, הוא לא דיבר איתו, אני לא יודע מאיפה הוא ידע, אני לא יודע. הוא נתן לו את הכסף, באמת, הוא יודע, אחרי שקיבל את הכסף, הוא הלך, הבנתי שהוא הלך, זה הלך לתחנה, שיהיה לו איך לנסוע הביתה. הדאגה זה לא אתה. הדאגה זה הכלל. ככה ההורים לימדו אותנו. היינו בשבת, יום שבת, תראו מה זה, שבת, שבים לאכול, הייתי מתפלל בתנסת מוסיוף, מי שמכיר, מוסיוף, תנסת שבנו אותו לפני כ-120-130 שנה, בנו אותו רבי שלמה, מוסייף צדיק, ושם גדלנו. בשבת היינו הולכים להתפלל שם, אחים יקרים, בבוקר, אני מספר לכם, הייתי הולך להתפלל עם מעיל של חייל ירדני, כן, אני יליד 62-67, היה מלחמה, אז היה מלא שלל פה, היה מלא מעילים של חיילים, היה גם נעליים שלהם, היה כל מיני שהיינו, צעים את זה עלינו, הולכים עם זה, פשוט לא היה, אז המצב היה כל כך קשה, מי שיודע מה זה קור ירושלמי, בית בלי חירמום, והיה ממש קר, היה איזה מעיל, שהיה מגיע ליד הברכיים, אני זוכר את זה, עם שתי כיסים בצדדים, וזה לא מודרני, אבל זה מה שהיה, זה מה שמחמם את הגוף, וכך הייתי, זה היה המעיל שלי, והייתי מתפלל שם מוסיוף, תשמעו מה שאני מספר לכם, אחים יקרים. תקשיבו טוב, היינו באים למוסיוף. אתן לכם איזה חוויה, ככה, קצת נוסטלגי על מי שזוכר. אתם יודעים, במוסיוף בחורף, היו מרחיקים את הספסלים מהקירות. למה?
היה עובר על הקירות,

קווי חשמל, והבידוד היה כל כך חלש, וכל הקיר היה רטוב, כל הקיר היה מלא נזילות, היה רעפים שבורים, היה ימים קשים. והיה נוזל על הקירות מים, ומי שהיה נוגע בקיר, היה מקבל זרם. כל הקיר היה כאילו, כאילו הקיר מחושמל, היה לא איזה זרם שמתים מזה, אבל אך כמו איזה צביטה כזו ביד חזקה. והיו מרחיקים את הספסלים בשבת, שלנו גם לא יחילו שבת, היוצא וניצוץ לפעמים. כך היה. כן, כן, כך היה. היינו גורם את התפילה, ואני זוכר בדרכי הביתה, הייתי רק חושב, יאללה, מתי אמא עכשיו תמזוג לנו את החמין, שיהיה לנו בחמין את המטעמים שיש היום, ברוך השם שיש יש עופות, ברוך השם יש בשר, צמים, היה לנו איזה ירקות, חומוס, קטניות, אתם יודעים ככה, עם קצת עצמות, עצמות, בעבר העצמות האלה היו זורקים, ואתה שם את זה בסיר, זה היה מתבשל על פטיליה, והטמפרטורה של הפטיליה הייתה שונה, זה היה, זה לא כמו פלטה של שבת, ואם הייתה מחסה את זה בהרבה שמחות, היינו מגיעים לבית, אבא היה מקדש, מיד אחרי זה, אחים יקרים, אם הייתה פותחת הסיר, ושהסיר היה נפתח, זה היה כמו, נפתחו שערי גן עדן, כך היה, ובאמת, התרגשות כל כך גדולה, ויוצא איזה גל של עדים, על כל המטבח, זה היה ככה, והרגה שמתפרץ, ממש כך, והריח נודף בכל הבית, ואיזה, היה, אני מדבר איתכם, וממש מתגרה, והאוכל של אמא טעים תמיד, ואמא הייתה מוזגת הצלחת ראשונה, צלחת ראשונה בעולם זה לאבא, לא לשכוח, צלחת שנייה זה לאמא, שימו לב אחים יקרים, אחרי זה האחים הגדולים, האחיות הגדולות, שימו לב, אצלנו בבית צלחת ראשונה, אם הייתה קוראת לי, זה היה לשכן ערירי. אבל ידענו קודם כל זה אבא, לא, לא, הדאגה לכלל זה קודם כל, אבא לפני כל העולם, הקדוש ברוך הוא ישבה את כבודו, לכבוד של אבא ואמא, ישבה לכבודו. עד כדי כך, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה, מה המשמעות? הקדוש ברוך הוא, כל כך, כל כך, במקום שמכבדים את ההורים, וההורים עצמם מכבדים אחד את השני, גם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בבית הזה. איש אמו ואביו תיראו בעת שבתותי תשמורו. התורה מצווה עלינו. תראו מה זה, איך ישבה הקדוש ברוך הוא את כבודם. מה זה? שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו, כל כך, כל כך משמעות של עניין של כיבוד אבאים, כיבוד אבאים, כן, כיבוד אבאים, אחים יקרים, איפה הלכנו, איפה הלכנו לאיבוד בנושא הזה, איך, איפה איבדנו גובה שאי אפשר לתאר, איזה גובה איבדנו, בעניין הזה של כיבוד אבאים, נכנסתם לסיפור אחר, ונחזור מיד לכאן, לכאן, תראו, הייתי עם אבא עליו השלום, היה לפני 27-28 שנה. גם סבתא הייתה חיה עליה שלום, אמא שלו, וגם הוא. והוא, הייתי באמצע עבודה, הוא אמר לי, אני רוצה ללכת לאמא שלי. הלכתי איתו ביחד. הלכתי ביחד. כשנכנסנו לבית, היה בכניסה לבית, היה כמו איזה מעבר כזה, שהיא ישבה בצד, היא לא ראתה שאני נמצא איתו. ואוך שהוא גילה את פניו אליה, שהיה להם קשר עין, אז היא הוכיחה אותו, אבל בפרסית, אני לא הבנתי, לא הבנתי את, לא את השפה, והיא התחילה לדבר איתו, ודיברה איתו מאוד קשה. אני אומר לך, עוד לא ישב, שבאנו שם לאכול, ארוחת צהריים ביחד עם, עם, אצל האמא שלו, הסבתא עליה שלום, אז אני שומע אותה לפי הטון, ולפי ה, לפי הקצב של המילים, הבנתי, שמע, זה שיחה לא פשוטה, אבל אני לא מבין מה שמדברים. אחים יקרים, אבא אז היה למעלה מגיל 70, הוא הרכין את ראשו לרצפה, ואמר, סליחה אמא, סליחה אמא, סליחה אמא, וחזר על זה אולי 100 פעם, על המילה הזו, סליחה מכילה, סליחה מכילה, ככה, הוא לא ירים את הראש. ושהוא סיים, שהיא סיימה אחרי זה כשלוש דקות, שהיה בשביל זה היה נצח, אז היא אמרה לו, תשב, הוא ישב. ונכנסתי מיד אני, אני משכים לסבתא את היד, היא ברכה אותי, ישבתי ליד אבא, ומזגו את האוכל והגישו, הוא לא נגע באוכל, הוא לא נגע באוכל, כלום.
תמיד הוא לא היה נוגע באוכל, עד שאמא שלו הייתה נוגעת פעם ראשונה, אחרי זה הוא היה נוגע. כן? הוא לא היה נוגע באוכל אף פעם לפני אמא שלו. קודם שהיא תאכל, אחרי זה, ככה היה לו מצוות כיבוד הבאים כזו. ורק אחרי שהתחילה לאכול, היא ראתה שהוא לא אוכל, היא אמרה לו תאכל. אז הוא ברך והתחיל לאכול. אני זוכר את זה כמו היום. כמו היום אני זוכר את זה. ושהוא יצא משם, הוא בא נשק לה את היד, וביקש עוד פעם סליחה. והפרידה מאמא, זה לא פרידה שמסתובבים והולכים. הוא לא מפנה לה את הגב. הפנים תמיד אליה, הוא הולך אחורה, צעד אחרי צעד, עקב וצעד גודל אחורנית, עד שמגיע לדלת, אומר שלום ויוצא. כיבוד הבא. בדור שלנו, ההורים זה כמו חברים. חברים, חס ושלום. לא. אדם שידע, שרוצה הצלחה בחיים שלו, תקפיד מאוד מאוד במצווה הזו, כיבוד הבאים. ואל תבוא תספר שאתה מצטדר עם כל אחד בעולם חוץ מההורים שלך. אתה הכי טיפה שיכול להיות שאתה מדבר כך. אתה תצטדר קודם כל עם ההורים שלך. מה צריך לעשות? זה ביטול הרצונות שלך, זה הכל. אני מבטל את רצוני בפניהם לחלוטין, זה הכל. עכשיו רוצה שאני אעמוד, אני אעמוד. עכשיו לשבת, לשבת. ביטול הרצונות לחלוטין. אני חוזר לסיפור הראשון. והיינו מוציאים, אמא הייתה מוציאה את האוכל הזה מהסיר, והצלחת הראשונה הייתה קוראת לי, והייתי לוקח את הצלחת הכי מיקרים, ומביא את זה לאותו שכן ערירי. אולי התחתה גם אני אזכיר, היום זה חג, מותר לחייך, מותר לשמוח. אני הייתי מתגרם מאוד, הייתי, שלוקח לו את הצלחת, הצלחת המוסה, הייתי קצת לוגם, היה חורף קר, הייתי לוגם מזה, אמרתי, וזה מעשר לכהן. טוב, לעניין שלנו הייתי לוגם מזה ככה, ממש מתוך הצלחת, והייתי מביא לו איזה יום חכם, והיה מקבל את זה, ועוד צלחת אחרי זה, הייתה לנו גם שכנה ערירית, אנשים שהגיעו לארץ בלי ילדים, וכן עליהם השלום, צדיקים היו, ואחותי, שמשמור אותה היא גם הלכה, הייתה לוקחת וזה, כל האחים יש להם, מתעסקים בצדקה כל הזמן. אנחנו כל הזמן בצדקה. למה? ההורים הכניסו את זה בעורק שלנו. הדאגה לכלל, שמעת? זה עיקר העיקרים. זה עיקר העיקרים. אם דיברנו על כיבוד אביהם, אני שוב פעם אספר לכם סיפור. עוד פעם. אני כל יום, אתם יודעים ברוך השם, אני שבוע שעבר, אני אתן לכם דוגמה, אני נסעתי לרבי דוד, אבל אני יוצא בבית, בארבע, ארבע וחצי, כדי חץ בבוקר, כן? לפני התפילה, בכדי להספיק להתפלל עם הרב בנעריה. אני נוסע לנעריה. אחרי זה אני נוסע למירון, או עוד נקודה בצפון. אחרי זה לצפת, ואחרי זה אני חוזר לירושלים. שבוע שעבר, מספר לכם, מיד אחרי כיפור, נסעתי להתפלל עם הרב, ואחרי שגמרנו את התפילה, התברכנו מהרב, וברוך שם קיבלנו ברכת שנה טובה, גם לי וגם כל התורמים, הידידים שלנו, לכבוד השם מטבח, אני כל שבוע נוסע לרב, בלי נדר, ונסעתי למירון, שם, זה היה זמן להתפלל קצת, שבתי, התפללתי קצת מה שביקשתי, השם מטבח, על עם ישראל, על החיילים שלנו, שבאמת תהיה שנה טובה, כי אנחנו עדיין יש לנו צלקות לכל עם ישראל, ממה שעברנו לפני שלוש שנים בדיוק, הימים האלה, ימים לא פשוטים, ו... צריכים גם רפואת הגוף וגם רפואת הנפש, וצריכים שמירה גדולה, וצריכים שמירה מעולה משמיים, ורק השם יכול להעניק לנו את זה, ואנחנו כאן מתחננים בחג הקדוש הזה באמת, שייתן חג שמח לעם ישראל, שהוא ישמור עלינו מכל אויבינו, וכל המזיקים וכל המפרעים, השם ירחם עלינו, והציל אותנו מכל אויבינו, ישמור את החיילים שלנו, שיחזרו כולם לחיים טובים, שלום לבתיהם, שלא יהיו שום נזק, שום צער, לשום בר ישראל, כולם בריאים וחזקים, עבוד השם יתברך, ואיתה בליבנו אהבתו ויראתו, ואיתה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, אחים יקרים, כמה צריכים לבכות להשם ולבקש על הדברים האלה. וזה מספר לכם בקצרה מה שאנחנו, על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי מבקשים. ופתאום הרגשתי אפיסת כוחות. התיישבתי על הרצפה, הרגשתי כאילו אני הולך להתעלף כל רגע. ממש מחולשה, אפיסת כוחות. והיה שמישהו ראה אותי, מיד הביא לי מים, ככה, ברוך השם, הכל בסדר, קמתי על רגליי, וקחתי כמה דקות מנוחה, וזה פינה שם, ואחרי זה, ברוך השם, זה עבר חלף. אבל מאיפה מגיע העומס הזה? העומס הזה מגיע...

גם עומס עבודה של לעזור לעוד מצרח ועוד מצרח ועוד אלמנה ועוד יתום ועוד יהודי שאפשר לעזור לו בצורה כזו ואחרת. משם מגיע העומס, זה הכל. זה הדאגה לכל יהודי. אז נתתי לכם ככה איזה מין מבט בזווית מסוימת על קצה מזלג, הלחץ שאנחנו עוברים. אחים יקרים, בעניין של כיבוד אב ואם, בעניין של כיבוד אב ואם, אני גומר את התפילה, קודם כל הולך לאמא שלי. קודם כל אמא שלי, אני יושב איתה. כל בוקר. ארבעה ימים בשבוע, כן? אם שאני עוזב את ירושלים ונוסע, אז אני מתקשר אליה. אם אני לא בירושלים, אני מתקשר אליה, שואל לי שלומה, מה שלומך אמא? יודעת, כל יום אריה מתקשר אליה מיד אחרי התפילה. אבל כשאני נמצא בירושלים, ארבעה ימים בשבוע, קודם כל אמא שלי, אני הולך אליה, כוס נס קפה ביחד, שותים, מדברים, קצת דברי תורה, איזה חידוש מתוק, איזה דבר נעים, ספר לה, רק דברים חיוביים, אין שום דבר שתילי שהם מוצאים מפי חס ושלום, זה אמא שלי. צריך ברכה, אני מבקש מן הברכה, על כל מה שצריך, כיבוד הווה. והיא שולחת אותי למשימות לא מבוטלות. ואני מצטיין במשימות שאמא שולחת אותי. אני מצטיין. אף פעם לא החזרתי אותה עם תשובה שהיא לא הייתה מרוצה ממנה. תמיד, כן אמא, בסדר, אני אעשה. מה שתגידי, על פי חישק, ככה צריך. כיבוד אב ואם, אחים יקרים. כיבוד אב ואם, זה החיים שלנו. נחזור עכשיו לתחילת השיחה. נו, אז אם היה כיפור לפני ראש השנה, כל השנה היינו מתנהגים איך שאנחנו רוצים. ומה? מה היה? השם מחל לנו על הכל, בין בראש השנה, לדין, לדיין חס ושלום. ומה נעשה? מתי נבדוק את עצמנו עם כל המשיכה שלנו כל כך בחוזק לכיוון החומר, למעט כמה שיותר דברים רוחניים ולרוץ לחומר כל הזמן? מתי אדם יעשה את הבדק בית הזה, אחים יקרים? מתי? כל יום צריך לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא ריכז לנו את זה. משה רבנו נתן לנו את המתנה הזו. מראש חודש אלול שעלה להר סיני, עד יום הכיפורים, 40 יום. אלה 40 יום מתנה עצומה, שאדם עושה בדק בית, עם זכוכית מגדלת, על כל צעד בשעל. מצוות שאני עושה הן ראויות, הן בסדר. אני לא עושה לשם דברים אחרים, זה הכוונה שלי זו וכזו. ובן אדם לחברו, פגעתי, אמרתי, אם הוא לא כל כך התיישרתי, אני צריך להסתדר איתו, בקש סליחה. ורצות איתו, שם אני צריך לפעס את הבן אדם הזה, הבן אדם הזה כך, והוא פגעתי בו אולי, אולי הוא נפגע ממני. אחים יקרים, זה הבדק בית, אבל יותר יסודי, כמו שאמרתי, עם זכוכית מגדלת, אדם צריך לעשות אותה, בזמן הזה. ומיד אחרי זה, שטרחת ויגעת, בחודש שלם של סליחות, ביום הדין. ואחרי יום הדין, יש הימים האלה של נקרא עשרת ימי תשובה, שאדם בא לפני יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם לכל חטאותיכם, אבל אל תשכחו, לפני השם תתהרו, תנקו את עצמכם, תבואו תאורים קדושים ותאורים לפני השם, אחרי בדק בית שעשיתם, ושוב פעם, גם פה, כל אחד בדרגות שלו, כל אחד במצב שהוא נמצא, אם אתה יצאת לדרך, יצאת לדרך מצוין. זה הסולם העולה בית השם. עבודת השם זה עקב בצד גודל הכי מקרים, זה שלב אחרי שלב. זה לא קפיצה אחת, זהו, אני עכשיו צדיק גמור. כן, החלטה ודאי, אני רוצה ללכת לשם מצוין. יוצאים לדרך, עקב בצד גודל. אחד אחרי השני, צעד אחרי צעד. מה אנחנו צריכים לצורך הדבר הזה? את הכלים החשובים ביותר, מה הצעד הבא שלנו, איך אני עושה, איך אני יודע, מה מכוון אותי, מי זה נותן לי את ההוראות, כאן אתה מגזים, כאן אתה בסדר, כאן אתה הולך אחור, שים לב, מי יאיר לנו את העיניים, אחים יקרים, זה רק דבר אחד, זה עסק התורה, רק דבר אחד, עסק התורה, שאדם, יש לו רצף בלימוד תורה, במילים אחרות, קובע לעצמו
לימוד

0: תורה יומי קבוע, קבוע. לא זז מזה. כשעה, שעתיים, כל אחד בדרגות שלו. האדם הזה, הוא מניח לפניו את הסולם, ויש בו את כל השלבים לעלות צעד אחרי צעד ולטפס ולעלות. ועוד צעד ועוד צעד. עסק התורה, בלי זה, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. אף אחד לא יספר לכם סיפורים, אף אחד לא יגיד לכם, אין דבר כזה, זה בלתי אפשרי. בלי זה, זה בלתי אפשרי. אדם חייב, חייב, חייב. כל יום עסק התורה. עסק התורה. כי בלעדי זה הוא, אין מה שמתווה אותו, אין מה שמראה לו. מה הדרך שהוא ילך, מה המעשה שהוא יעשה. תלמיד חכם, בעל שיעור שמלווה אותו, עקב בצד גודל, מנחה אותו בדרך שילך, וכו'. אבל היסוד של כל זה, אחים יקרים, ללמוד תורה, כל יום קביעות איתים לתורה. אנחנו מסמנים שצריך לצאת להפסקה, נצא להפסקה, מיד נחזור, אני רוצה להקריא לכם את הרמב״ם. בואו תראו מה הרמב״ם אומר, נצא להפסקה ונחזור.
1: מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293.

0: לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שבנו עליכם, מאזינים יקרים, וכמו שאמרנו, מגיד את דברי הרמב״ם, אני ממש מצטט אותו, זה הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', כל אחד וכל אחת יכולה להסתכל בפנים, קורא לכם בפנים, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, אלה דברי הרמב״ם. תקשיבו טוב. הרמב״ם הקדוש, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל. אתם יודעים מה זה הפוסק הגדול? הוא... זה הרמב״ם, ראש המדברים בכל מקום, ראשי תיבות הרמב״ם. הוא הפוסק הגדול של עם ישראל הרמב״ם. הוא חי לפני כ-900 שנה, והתווה לנו את הדרך שנהיה לי את ספר שנקראת היד החזקה, והוא פשיט לנו את כל התורה, נתן לנו להבין את ההלכות, מה השם מצווה אותנו, ועליו נאמר, ממשה עד משה לא קם כמשה. כן? ממשה רבנו עד משה, רבי משה בן מימון, הרמב״ם, לא קם כמשה. והרמב״ם פוסק כך, ואין כאן איזה מחלוקות בהלכה הזו, הוא חס ושלום, הלכה הזו חלקה, ברורה, וכל אוזן ששומעת מבינה מה המשמעות. אדם לא יכול להתקדם לשום מקום, בלי עסק התורה. האדם הוא כל הזמן נמשך אחרי חומר, כך השם ברא אותנו. התורה היא מעלה את האדם. אני שואל אתכם, אדם שהוא כעסן, איזה כדורים הוא צריך לקחת? אדם שהוא בעל גאווה, איזה כדורים הוא צריך לקחת? אדם שהוא קנאי, מה הוא צריך לעשות עם עצמו? אדם שיש לו כל מיני תאוות, מה הוא צריך לעשות עם עצמו? איזה כדורים? לאיזה רוקח הוא ילך? איזה רופא יאבחן אותו? לתת לו כדורים שיעזרו לעזור לעצמו? לא שהוא יקבל כדורים ויסבול מעצמו והכדורים יחרסמו אותו במקום אחר. שירגיש שלם במצב שהוא חווה כל רגע שהוא חי, הוא מודה להשם, אדם כזה, אני שואל אתכם, איך ניתן לקחת אדם כזה? הוא נולד קנאי. ורבותינו אמרו, באבות כתוב, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה זה קנאה, כפשוטו, כמו שאדם מבין. התאווה, וואו, זה בלתי סופי, זה בכל דבר, בכל תחום, בכל דבר התאווה. תעבוד זה היום ונורא. והכבוד, וואו, ככל שהזמן עובר, זה כמו איזה בצק שמרים שתופח, כל הזמן זה תופח, הוא תופח. כמה שאדם מתבגר, הוא לאט לאט מאבד את התעבוד של העולם הזה, הוא היה מציא את התאוות שלו על ידי ביצועים שהיה עושה בפעילות גופנית, עכשיו כבר הידיים שלו בקושי זזות, או הרגליים שלו רועדות, איזה פעילות, איזה, הוא היה אוכל סטייקים, היה מרגיע את עצמו בכל מיני תאוות, אז עכשיו אין לו שיניים בכלל, אין לו מה לחרסם. ועל זה הדרך, היה יושב מול הטלוויזיה, היה רואה, עכשיו גם הוא לא רואה, העיניים שלו נחלשות, מדברים איתו, הוא לא שומע בכלל. הכל נחלש, כל הגוף, הכל הולך ונחלש. הכל לאיפה עובר אבל? אם אדם לא עובד על עצמו, הכל הולך למקום אחד. כבוד. וואי, אם האדם הזה לא מכבדים אותו, וואי, וואי, וואי, וואי. הכל, אם הוא לא עזר לעצמו, משחר מעורב, לדעת לחיות נכון, כמו שהתורה מצווה אותו. מסכן. כל החיים שלו לא קשים. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זאת אומרת? לא שהוא מת. הוא לא מת, הוא חי, אבל הוא סובל כל הזמן. החיים שלו זה לא נקרא חיים. הוא רואה שמישהו קנה משהו, וואי, ראית מה הוא קנה? ראית? ואיפה הוא הביא? איפה הוא לקח? מה? אכפת לך? השם נתן לו, יש שם השם מבורך. טוב, עין הוא יבורך, למה אתה ככה, למה? ראית מה הוא עשה? פתח פה, פתח עוד פה. שיהיה לו לבריאות, שהשם הצליח אותו, הרבה סעתה נשמעיה. שמתנות קיימן וחיינה. למה? למה לא אומר כך? איפה פותרים? איך פותרים את הבעיה הזו? אחים יקרים. אדם יחס לבית. פעמים בעבודה, הוא הרגיז אותו, הוא הרגיז אחרים. ואם הוא לא יצטרך

לא הרגיזו אותו, אז הוא מתרגז. למה הוא לא התרגז? הוא חייב להתרגז. הוא בא לבית רגזן. נו, אז מה נעשה איתו? איך פותרים את הבעיה הזו? איך פותרים את הבעיה הזו? אחים יקרים, רק הרצפט, רק אחד. רק עבודת השם. אתה מדבר עם בן אדם, שעות, שמע, יש יהודי, המצב שלו כך, כך, כך. הלב שלו אטום, סגור, כאילו נפלת, אתה מדבר עם איזה בלוק של איזה בונקר. אין לך מי לדבר. הוא לא, שום דבר לא יחס לו ללב. הוא לא מצליח, הלב הזה לא חדיר, כלום. אין לו סימני רגש, בתווי פנים בפנים, אין לו, אתה לא מרגיש שזה דבר של רגש, שמשהו נכנס לו, חודר, צריך פה עזרה, איזה אלמנה, כך וכו'. תסתכל עליך, עוד הקשור אליי. מי אמור לפתוח את הלב הזה? מי אמור לבסט אותנו בכעסים שלנו? מי אמור לעזור לנו, להציל אותנו מהמידה הזו שנקראת קנאה? אלה המידות השליליות. אבל גם מי אמור לגייס אלינו את המידות הטובות? מידות של ענווה, מידות של רחמנות, אורך רוח, סובלנות. מי מלמד אותנו? איפה לומדים את כל הדבר הזה? איפה הבית ספר הזה? איפה המקום הזה? אחים יקרים, רק התורה הקדושה. וזה בין איש ובין אישה, זה לא משנה בכלל. רק התורה הקדושה יכולה לקנות לאדם את המידות האלה. ושאנחנו קונים את המידות האלה, כהורים, כבוגרים, אנחנו מקנים גם לילדים שלנו את המתנות הגדולות האלה. אבל אם אנחנו לא, הילדים שלנו יבטיחו לנו שהם יורדים עוד כמה דרגות מאיתנו, והדור יכול להיראות בצורה זוועתית. אוי ואבוי. אם אנחנו לא נעזור לעצמנו להתעלות ולעלות במידות שאני מדבר עליהן, אחים יקרים, תדעו לכם, כל דור יש ירידה. אנחנו רואים את ירידת הדורות. בעבר היה דור, זה היה נחשב כ-20 שנה. היום זה כל פעם זה אמרו לי, זה כל 5 שנים. היום זה כל חודש. ודור חדש. דור חדש, בקדמה, זה היום בנורא מה שנהיה. היום בנורא. אם אנחנו לא נקנה לילדים את המפתחות האלה, המפתחות החשובים האלה, של מידות טובות, של יראת שמיים, של אהבת הזולת, של אכפתיות, של סובלנות, לאיפה ניקח את עם ישראל? זה תפקיד של כל אחד. איך עושים את זה? רק בעסק התורה. אין לזה שום פתרון. רק התורה הקדושה, שם האור התמון, זה האור של החיים של האדם. רק התורה הקדושה היא נותנת לאדם את הכלים האלה. והחג הזה, חג הסוכות, הוא בא לציין, יש לנו שמחת תורה, אנחנו כבר אוטוטו בשמחת תורה. וזה, בלי זה מה היה? מה, תחשבו שנייה אחת, מה היה לנו? לא היה לנו כלום. ככל אומות העולם בית ישראל. מחבלים, כל הזמן חורבן, כל הזמן הרס, כל הזמן שנאת הבריאה, שנאת העולם, הכל רק איך לעשות פצצות ולהרוג ולהשמיד, זה מה שהיה בעולם. עם ישראל, היהודי, הוא זה שהצמיח כל כך טובות בעולם, מה שאף אחד לא עשה בעולם. עם ישראל עשה. למרות שאנחנו פחות 100% מכל העולם. רק טוב עושה בעולם. רק טוב, אור לגויים, שמזכה אותנו עוד ועוד ולעלות. אבל איך עושים את זה? אחים יקרים, זה יד ביד ביחד עם עסק התורה. זה לא משנה מה החשיבה שלך. אתה יהודי, התורה מחייבת אותך, יש לך חובות, יש לך זכויות, יש לך חובות, שאתה מקיים את החובות שלך, ומילא אתה מקבל את כל הזכויות שלך. לא בשר ודם קובע, מלך מלכי המלכים קובע, שאדם חי כך, הוא חי במקום אחר. וזה ניתן, זה לא קשה. ישנו ספר, הוא נקרא פלא יועץ. אחים יקרים, אני אמרתי לכם, הספר הזה חובה בכל בית. אני מדבר איתכם מיד אחרי שהשתחררתי מהצבא, הייתי מורי, הרב ברוך שרגא, מורי ורבי,
ולמד, הוא לימד אותנו בספר הזה.

ואני כל כך נדבקתי לספר הזה. אני היום ברוך השם למעלה מגיל 60. אני כל הזמן לומד בספר הזה. אתם יודעים מה שמדבר איתכם? כל הזמן הספר הזה, ספר זה אור, אור, מאיר לאדם את הדרך שילך את המעשה שיעשה. הוא נכתב לפני כ-200 שנה, הוא נקרא פלא יועץ, חובה בכל בית, אבל לא חובה שיעמוד בויטרינה, זה לא סגולה, צריך לפתוח אותו, כל יום ללמוד בו. אני לומד בו כל יום. למעלה מ-40 שנה אני לומד בספר הזה. אני עכשיו, הספר הזה כרגע מולי, אני פותח לכם, בואו ניקח סתם, מידה של קנאה, דיברתי עליה לפני רגע. תראו מה שהרב כותב, תראו את הפחד. אנחנו, מה שדיברתי ממש אפילו לא על קצה המזלג, אבל תראו מה שהרב כותב על המידה הזו. יש שם מלא ערכים על קנאה, שנאה, תאווה, כבוד, מלא ערכים, גם חיובים. תקף נקרא, גם תקף נקרא עוד מידה חשובה של, אז ניקח דוגמה, ענווה. אבל קודם נדבר על הקנאה. קנאה, אני קורא לכם ממש מילה במילה במפנים. קנאה היא מידה רעה מאוד, כמאמר התנא, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. והנה, יצר לב האדם רע וחושק להיות יחיד בדורו, בחוכמה ובמעשים, באושר וכבוד. ומתוך כך מצטער שיש אחר כמו או גדול וטוב ממנו. הוא מקנא לו, הוא מבקש רעתו, הוא מספר בגנותו, וגדולה שנאה שהיא מחמת קנאה. אש אוכלי לאין מרפא, ומי שיש בו מידה הרעה הזו, כל ימיו מכאובים. תשמעו מה זה. כל ימיו מכאובים. הוא הולך לישון, הוא לא יכול לישון. הוא לא נרדם. הרב ממשיך פה, הזמן כל כך קצר, אני לא הייתי קורא את זה עוד קצת, אבל הזמן כל כך קצר שלא נותן לנו. שאדם ידע, איך ניצלים מהמידה הקשה הזו? אחים יקרים, רק עסק התורה. כל יום, תקח את הספר הזה, פלא יועץ, של רבי אליעזר פאפו, תקרא אותו, תלמד בו. תקבע לך עיתים ללמוד מוצר, תלמיד חכם, ברוך השם, בתי כנסיות. כל מקום, בכל הארץ יש שיעורי תורה, ברוך השם, בכל מקום. ואם אין, תדאג שיהיה. תדאג שיהיה. שאתה רוצה לעשות שמחה למשפחה, מה אתה עושה? אתה מביא את זה ליצן. אתה שם אותו שם, והוא רוקד, והוא עושה כל מיני דברים, וכולם, הבאתי ליצן. כל הכבוד. שאתה רוצה לעשות, לתת למשפחה ידיעות חדשות בדברים מסוימים. אני למשל, רציתי שהתחילה הנושא של המדיה, אז רציתי שהילדים שלי יבינו מה המשמעות של הדבר הזה, המדיה, מה זה כל הדבר הזה. יש תלמיד חכם, הוא מרצה, הרב בן צור, והבאתי אותו לבית. ושילמתי לו כסף. בבקשה, בוא, כבוד הרב, אני מבקש מהרב, תבוא, קראתי למשפחה, לכולם, גם הבנים, הבנות, החתנים, קלות, המחדים הגדולים. רוצה שתסביר מה הדבר הזה, מה ההשלכות שלו, לאיפה זה גורר אותנו, מה ההתמכרויות לדבר הזה, מה הסכנות התמונות בו. אני לא רוצה לדרוך על מוקש, ואחרי זה להגיד, שמה, עלית על מוקש. אני, לפני שאני נכנס לשדה, אני רוצה לדעת לאיפה אני הולך. וכך עשיתי, אחים יקרים. אותו דבר, קום תיזום, תמצא תלמיד חכם, תבקש ממנו, בוא תתן לנו פה שיעור תורה, תדאג להביא אותו, לקחת אותו, תסדר את העניין, זה הכל. תקיל אנשים, כל מקום, כל אחד יכול לעשות, זה לא קשה, ברוך השם, יש תלמידי חכמים בארץ, פזורים, ישמחו לעשות את הדברים האלה בשמחה, מי שצריך עזרה בזה גם יפנה אליי, אני אעזור לו, יש לנו ברוך השם בכל הארץ ידידים טובים שיעשו את הדבר, את שיעור תורה בחינם, לכבוד השם יתברך, באמת באהבה גדולה. זה, דרך זה אפשר להינצל, אבל אם לא, חס ושלום, אחים יקרים, חס ושלום, אדם הולך לאיבוד. אמרתי, אני מדבר גם על המידה השנייה, לא נדבר רק דברים לא טובים. בואו תראו מה אדם קונה לעצמו. מידת הענווה. אני גם פותח ממש, אחים יקרים, בתוך הספר, לסמוך ונראה. כן, הספר הזה הולך לפי א' ב'. אז דיברנו קודם על קנאה, מיד אחרי זה יש לנו מידת הענווה. ספר פלא יועץ, כל מי ששואל עוד פעם. ענווה היא מידה טובה, דלית כבת. כמאמר רבותינו, ענווה גדולה מכולם. והיא אב התורה ומידות טובות ורעותיה מובאות אחריה. אהבה ואחווה. שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל. הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקה. ואינו מקפיד על דבר, ובורח מן הכבוד. ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד. ואינו מחזיק טובה לעצמו. וכהנה רבות מידות טובות בישרות

זוכה באמת, בעלי, יש לו חק מעניק, מבטר, יודע, איזה שמחה לחיות עם האנשים האלה. מאיפה זה באחים יקרים? אין לזה שום כתובת, אין לזה שום כדור, לא תלכו לשום רופא, זה לא יעזור לכם. הרופא היחיד שאומר לנו מה לעשות, זה הרמב״ם, הוא הרופא הגדול. הוא אומר לנו, קביעות איתים לתורה. זה הרצפט להינצל מכל המידות הקשות הללו. כמה שהזמן כל כך רץ, ואני סיפרנו לכם על, על אותו בחור ששאל אותי, אז עניתי לו, אחרי זה ראיתי בפנים, גם כותב את זה הרב בעצמו. הרב פלא יועץ, אמרתי, בוא תראה מה כותב הרב. והכי מכרם, אני פה איתכם ביחד, אנחנו, כמה שהזמן התיר לנו, הזמן כל כך רץ. אז אומר הרב, גם בחג הזה, תראו, זו התשובה שעניתי לאותו בחור. ועוד נלווה בחג הקדוש הזה. חג הסוכות, כן? מצוות שמחה של מצווה. ואם בכל הרגלים מצווה לשמוח, על אחת כמה וכמה בחג הקדוש הזה, אשר הוא זמן שמחתנו, אנחנו אומרים בתפילה, זמן שמחתנו, כאשר אנחנו אומרים בתפילה, ועלה הכתיב, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. אמנם, לא ציוונו יוצרנו, אלא על שמחת הלב, שיהיה שבע רצון, ומלא שמחה של מצווה, שברוך השם שמזיכה אותנו, אחרי הימים הנוראים, אחרי עשרת ימי תשובה, הרב כותב את זה, אחרי זה יום הכיפורים, כאשר החי יתן ליבו, וחיבה יתרה נודעת לנו, עד אין חקר ועד אין מקום שאין יד שכלנו מגעת, אחים יקרים, כותב הרב כך, מילה במילה אני מקריא לכם בפנים, ומעט אשר איננו אין הרעות, שיעצנו בעצה טובה ונתן לנו את ראש השנה, ביום הכיפורים לחפר בהם עוונותינו, ובאהבתו ובחמלתו, כאב את בן ירצה, כמו אבא שדואג לבן שלו, רצה לשמחנו מיגוננו, מצערנו שהצטערנו במאה התשובה, אתם יודעים מה זה לקום 40 יום לסליחות, תיקון מוקדם, היינו עושים תיקון חצות, אחרי זה קיים לסליחות, ואחרי זה ימים כתיקונם, אנחנו צריכים להגיע להספקים, וזה ערב חג ולחצים וכו'. אחרי כל הדבר הזה, היה קשה מאוד, הדרנו הרבה שעות שינה מעינינו, ונתן לנו מיד אחרי זה את מה? נתן לנו תקף את חג הסוכות, וציוונו לשמוח ולקבוע לנו שכר טוב על שמחתנו. הרב שואל, היש חך מתוק מזה? ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, ונתן לנו את מצוות סוכה. למה לפרוס עלינו סוכת שלמה? ומצוות ארבעת המינים שבלולב, אשר הם סימן טוב לישראל, והרמת נס לאורו דידה ניצח. כן, וממשיך הרב. וציוונו לשמוח שמחה של מצווה, ושימו לב, והוא סימן טוב לכל השנה שכתבו גורי הארי. תלמידיו של רבנו הארי הקדוש, שחי לפני 550 שנה, פה בצפת, חלק זמן, זמן מסוים מחייו, כך הם כתבו, שמי שיהיה שמח וטוב לב, ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, ויהיה לעולם שמח, אחים יקרים, שימו לב, מה זה מתנות, תראו מה זה מתנות, תודה רבה להשם שזיכה אותנו, שאנחנו עם ישראל קשורים לאברהם, יצחק ויעקב, תודה רבה ריבונו של עולם, באמת תודה רבה, איזה שמחה גדולה. אחים יקרים, השמחה הזו, איך אני אעשה אותה? כל הזמן בהסתכלות על אחרים. הדאגה לאחרים. אני חושב, אני צריך לשמח את עצמי. מה אני אעשה? הוא קונה כאילו בשר, וקונה איזה פיטה שהוא אוהב, וזה אולי בקבוק יין לכבוד החג, מותר לשתות רביעית יין, יש מצווה לשתות כל יום רביעית יין, זה מצווה חשובה, יין משובח, ישתה רביעית יין, לבריאות. כן, ויש כאלה מחמירים, שותים 80 גרם, 100 גרם יין, כן? כוס יין אחד, לבריאות, בריא, והכל בסדר, להרגיש אווירה טובה, אווירה של חג, אבל יש עוד מצווה שהיא החשובה בכל החג הזה, הכי מיקרים. אני מבקש להקשיב טוב, גם אני קורא בתוך הספר, ובשמחתו, תערב לשמח לב עניים ואביונים, וזו מצוות כל החגים ומועדים, כן? דהי יהיו חדה ולא חדה למסכנה. אם הוא שמח ולא שמח, אחרים לא שמחים. מי לאחרים? אלה אותם ארבעה שדיברה עליהם התורה, הלוי, הגר, היתום והאלמנה. חס בשלום. אז יש שם פסוק, חג, בדריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, השם ירחם עליכם, השם ירחם עלינו. תראו מה זה, השם לא חפץ, מרחיק את זה ממנו. וכל שכם בחג הקדוש הזה, זה חיוב הרמייה, חיוב חשוב מאוד, גדול מאוד, ליתן לעניים חלק או השפיזין. אתה יושב לאכול, תדאג שזה עמי אוכל בבית שלו גם.

0: ממנו נותן, אני קורא לכם בפנים, אם לא, לא הייתי יכול לומר את הדברים האלה כאן מעל גלי היתר, מקללים אותו כללות נמרצות האושפיזין. כתוב כך, קראתי לכם מילה במילה. בספר פלא יועץ, כל אחד יכול לפתוח ולראות, ואם ייתן, יישא רוב ברכות מהם, כמפורש בזוהר הקדוש. נו, אז מי לא חפץ בברכה של אבות הקדושים? אחים יקרים, אתה יושב לאכול, כמה שווה אוכל שלך? 50 שקל, 60 שקל, תדאג שעוד עמי יקבל גם, זה הכל, זה מה שמבקשים ממך. יש לך שכן, אין לו, מישהו ממול, תפתח את העיניים, תראה מי חסר לו, איזה אלמנות, איזה יתומים, איזה חולים, איזה אדם ערירי, איזה זקן, איזה זקנה, ממש, תעזור, תפתח את העיניים, אל תשב לבד, תמלא את הקרב שלך, לא. השם לא חפץ בזה, השם חפץ שאתה תשמח אחרים, שיבוא האושפיזין על השולחן שלך, שתזמין אותם שיבואו, הם יראו שיש עני על השולחן שלך, מברכים אותך את כל ברכות התורה, יחולו על ראשך. אתה לא יכול להביא עני לתוך הבית, תחפש מסביב, פה, פה, פה, איפה, לא חסר עניים, לא חסר. או, לצערנו הגדול, לא חסר עניים, ילדים, יתומים, אלמנות, חולים, קשישים, אדם מפתח את העיניים יראה. אלה שגרים בשכונות יוקרה, ששם כל בית שווה, מתחיל בשני ספרות של מיליונים, אז בשבילם יש ארגוני צדקה, שיתרימו לאיזה ארגוני צדקה. אבל אלה שחיים בתוך עמי אנוכי יושב את כמונו, אנחנו מכירים, יודעים? אנחנו כל הזמן חיים איתם. יודעים, חסר, משפחות ברוכות צריכות עזרה. ילדים בבית, ברוך השם, צריכים לעזור, צריכים איש את ראו יעזור. וזה עכשיו השמחה של החג, חס ושלום, אדם אוכל, שותה, שמח. מה, מה עם ה... אה? מה, מה עם זה? מה קורה עם הסביבה? מה קורה עם הסביבה? מה עם אנשים מסביבי? מי שירצה, ואין לו שכנים עניים, ברוך השם, הוא זכה, נולד עם כפית של זהב בפה, ומצבו הכלכלי מצוין, ברוך השם, שתמיד יהיה לכל עם ישראל, והוא רוצה לעזור ואין לו למי, יכול להתקשר. כוכבי 9171, תקשר עכשיו, יגיד, רוצה לתת סל מזון למשפחה עכשיו, לכבוד החג. עכשיו, עכשיו. כאשר, כוכבי 9171, יש סל מזון, יש סל מזון מורחב, מה שרוצה. אבל אחים יקרים, זה חובה, זה חובה, זה לא זכות. לא בדווקא את עזרה בשולמית, אפשר מלא ארגונים אחרים. אבל שקרוב אלינו יכול, בבקשה, את הטלפון, תרשמו שוב פעם, כוכבי 9171, שלום, אני רוצה סל מזון עכשיו לתת משפחה נצרכת. אני אומר לכם, אני גם עובד בחג, אנחנו עובדים בחג, ברוך השם, כל ימות ששבוע אנחנו עובדים, כל חול המועד אנחנו עובדים, מסעיות, הכל, לא ימים כתיקונם, לא ימים כרגלם, כן, אבל אנחנו עובדים, עובדים פשוט גם בגיוס מזון וגם בחלוקה, וזה עיקר המצווה בחג, לשמח את אלה שצריכים את העזרה הזו, ועכשיו צריכים את העזרה. אני חוזר, כוכבי 9171, ולאו דווקא אפשר, דווקא את עזרה בשולמית, אפשר ארגונים אחרים, תעשו את זה, השם יברך אתכם. ואמרתי, גם לא חייב ארגונים, אתה מכיר בצורה ישירה, הכי טוב, אתה הולך לסופרמרקט, קונה, תיקח אותו איתך, תיקח את העגלה, גם אני לוקח עגלה, שתינו ביחד יוצאים לטיול, אני מעביר את האשראי שלי גם לכבודך, תיקח מה שאתה צריך שיהיה לך בבית, בעין טובה, בנפש חפצה. אדם כזה מקבל ברכות, איזה ברכות? מאבות הקדושים, ושאבא מברך, הוא ידע מה לברך, אחים יקרים. כן, אחים יקרים, מה נעשה? מסמנים שהגיע הזמן. טוב, יהיה רצון לפני השם יתברך שיהיה באמת חג שמח לכל בית ישראל, אתם וכל אשר לכם שלום. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסל אביו וכל העוזרים שנמצאים איתנו כאן באולפן. תודה רבה לכולכם, תודה רבה, חג שמח לכולכם גם, ותברכו, והמשך ההזנה הריבה, לילה טוב לכולם, יהיו ברוכים, חג שמח.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבי 9717

0: רדיו 101.5 התחנה, רק ביחד ננצח.
1: כאן משה פרץ ואתם מאזינים ל-101.5 התחנה שתעשה לכם את היום.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: חג סוכות שמח מ-101.5 התחנה.
1: שלום, כאן דודו אהרון, ואני מזמין אתכם להאזין ל-101.5 התחנה. תאזינו, אה?
2: כל זה מי

האנשים כל כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, בלי סיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: חברים יקרים, כאן יעל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
6: אהלן חבר'ה, אז מי פותח את המחוזת היום? נירו, אתה?
7: אני חושב שאלירן. מה אומר?
8: אוקיי, אז שנתחיל.